ska det vara till The Fungative Show igen den 10 juli idag. Det är fredag! Så hoppas att ni har det bra. Och som sagt, det blir en fullspäckad show och ni är hjärtligt välkomna med önskelåter om ni vill ha det. Jag tänkte att vi skulle börja med lite Flamingo-kvartetten och Honky Tonk Work of Art för er allihopa som lyssnar just nu. Det här heter Global Voice och Fingertip Show. Och efter den låten, Flamingo-kvartetten, så kör vi helt enkelt Östervarnemäng, och du borde köpa dig en tyrolerhatt. Så, japp, nu kör vi gott folk!

Jajamän. Här har vi lite höstutmaning. Och du borde köpa dig en turhatt. Jajamän, här kommer det lite mer gåvalåda. Jajamän.

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slapp

Här kommer en låt som heter It's Cold Outside, men det är inte kallt ute. Det här är en låt som heter The Choir heter de.

Jajamän. The Choir heter de där och It's Cold Outside. Men det är inte cold outside nu, stackars kille. Bara för att han förlorar sin kärlek så betyder det inte att det behöver vara kallt ute. Den släpptes i och för sig i september 66, den där låten. Och, men nog om det, det är ju sommar. Det är sommar! Så ja, vi ska ha lite The Hollies och I'm Alive. Efter den har vi Vikingarna med deras version på Gwen Arena. Fast den är på engelska och då heter den Don't Cry in the Sunshine. Så, men den heter skriven av Paul Paliet eller Paul Sahlin som han nu heter. Ja men, då kör vi direkt på och kom ihåg, har ni en önskelåt så kan ni skicka ner på Messenger så ska vi se vad jag kan ordna fram.

0: Det var Vikingarna och deras version på Queen Arena. Och då heter den på engelska Don't Cry in the Sunshine. Nej, vi ska inte gråta i solsken, det ska vi inte. Utan vi ska skratta. Nu ska vi ha lite Shania Twain och I'm Gonna Get You Good. Och efter den, jag höll på att prata engelska. Efter den så tycker jag att vi ska spela en låt med Bonnie Tyler. Jag fick just veta att hon dog i förrgår. Tråkigt nog, hon var bara 75 år gammal. Så därför ska vi köra en av hennes största hits. It's a Heartache. Så är det. Det här är The Global Voice, gott folk och The Fingertip Show.
1: Let's go.

0: Bonnie Tyler.
1: Och It's a Heartache. Den har också översatts till engelska och då heter den Om du går nu. Den har också framförts av Vikingarna och även Thor Leifs har också gjort den. Vi ska ha lite Snowstorm och Sommarnatt och efter den så är det så att jag fick en önskelåt av morsan här. Hallå, hallå, hallå, hallå. Den heter Flugor, myggor och skit heter den. Gjord av Blackjack. Jag tycker den är ganska rolig och så den kommer efter den här Snowstorm-låten. Så vi kör på direkt.

flugor, mygg och skit hörde vi här med Blackjack. Och apropå flugor, mygg och skit, jag ska berätta en lite rolig grej faktiskt. Eller ja, en lite rolig. Det kanske inte är så roligt för de som är allergiska. Det var ju så att när jag och Lukas var ute och cyklade igår för att vi skulle handla lite då, så blev Lukas då, en personal, han blev tyvärr biten av en blindning och det var inte så roligt, så han fick ju en stor han fick ju en liten svullnad på benet, stackaren. Och då, jag visste inte att han var allergisk mot det där, så oj då, det var ju inte så roligt. Men på tal om sommaren är kort, så ja, jag har faktiskt laddat upp den låten, så vi kör den, Sommaren är kort med Thomas Ledin. Det är klart, sommaren kan ju vara kort och det mesta regnar ju bort, men ja, jag vet att nu på tisdag, om inte det ändrar sig, så ska tydligen vädret vara ganska varmt på tisdag när vi ska ha vårat traditionella altanhäng. Det ska tydligen bli 29 grader har jag hört. Jag vet inte exakt hur det stämmer, men det ser vi fram emot, en liten varm dag. Då får vi ha på oss fina shorts och lite goda grejer. I alla fall, det är The Global Voice, Fingertips Show, och Sommaren är kort.

Ja, vad säger man om den låten? Sommarplåga, helt enkelt. Den har även funnits på spanska, har jag hört. Men det var länge sedan jag hörde den på spanska. Jag får ta en titt på det någon gång. Apropå spanska, så ska ju Belgien spela mot Spanien idag i VM i fotboll, kvartsfinal. Jag ska i alla fall lyssna på det. Om inte spela in det. Jag brukar spela in sånt där för att ibland så det är, om de sänder på natten, det är inte alltid man vill vara uppe och titta på det eller lyssna på det. Och då kan man ju ha den möjligheten att spela in det. I alla fall, det här är The Global Voice. Och nu ska vi aha, nu är jag inne i fel fönster här. Så Markolio ska vi lyssna på just nu, och Ingen sommar utan ragga. Och efter den har vi lite Maverick Man och 5, 4, 3, 2, 1. Så vi har en hel del låtar att spela. Och har ni en önskelåt, så tveka inte, utan nu skicka det på Messenger eller WhatsApp eller vad ni nu har. I alla fall, vi ska ha lite mer goda grejer också. Martha Reeves and the Vanellas och Dancing in the Street, lite sånt där får vi ha. Du, trots allt sommar! Yeah,

Oh, herregud, tog det slut så fort? Det där var Martha Reeves. Nu ska vi se om det är rätt. Om det är... Yep, Martha Reeves and the Vandellas. Dancing in the Street. Mycket bra låt från Town & Motown. När det begav sig. Nu ska vi ha lite överraskning här. Jag kan tala om att den här låten har skrivits av Henke och mig för många år sedan. Men ja, ni har fått höra Henke sjunga det. Men det här är alltså en demoversion av den här låten. Abracadabra heter den. Och jag hade en annan text på den förr. Men så var det så att min kompis Jim Fiddler och jag, när vi producerade det här ihop, så fick vi ändra lite i texten för att det skulle bli lite bättre. Så det här är alltså helt enkelt en demoversion av detta, så att det är Jim och jag som spelar ihop det här. Så resultatet blev ju det här. Men kom ihåg, det här är bara en demo. Det blev aldrig av att vi gjorde klart det här riktigt, men det låter som en ganska klar produkt ändå om man lyssnar på det. Så jag hoppas att ni ska tycka om det här. Och efter det har vi Pandora och One of Us. Alltså Abbas. Hon gjorde en version på Abbas gamla låt One of Us någon gång 96-97, där jag tror det är ungefär där. Så är det, gott folk. Det var många bra sommarhits 96 och 97 och 98. Så det kommer en hel del för där.

Basic Element också från Malmö. Så det blev en bra... Jag skulle till Ekeskolan då. Jag tror efter där. Så... Då var vi där och lyssnade på Pandora. Och då fick jag faktiskt... Då, min första autograf, det var Pandora som hade skrivit den. Så det var kul. Det var på slutet på sommaren 94. Så det var det. Och då körde de Something's Gone med henne där. Men det var innan One of Us där. Så, nu återgår vi till musiken. Skytts och Movistar!

Gamla goa skjuts med Movistar. Originalet gjordes av Harpo. Han har också gjort det på svenska. Och här i bakgrunden hör vi lite Greg Britton och Nancy. Och från albumet Believing is Seeing tar vi In the Spirit.

Japp, yep, det var In the Spirit, Greg Brayton och Nancy. Här har vi lite Laura Pausini, lite spansk musik som heter Nuevo. Efter den har vi The Beatles, It Won't Be Long, här på The Global Voice och A Fingertip Show. Har ni det bra allihopa? Jag hoppas att ni har det riktigt bra i den här värmen. Och jag hoppas att ni dricker mycket gött vatten och kaffe, och, eller vad ni nu är ni dricker eller käkar eller vad ni nu äter. Här har vi då Laura Pausini och Nuevo, som betyder ny.

0: Ja, förlåt mig.
1: Jag tror inte jag drog upp Micke precis där. Det var ju för att jag pratade, jag höll på med Messenger här. Det var The Beatles och It Won't Be Long. Nu ska vi lyssna på lite ska vi se, här har vi den. Rockcirkus och Kärlek är. Och efter den har vi Ricky Martin och La Copa de la Vida.

0: la Copa de la Vida för det var det alltså rockcirkus från gamla Ekeskolan där jag var medlem och ni fick höra Kärlek är från singelskivan Rockcirkus 002 som vi spelade in 95 på sportlovet där. I alla fall, det här är alltså The Global Voice och The Fingertip Show. Nu ska ni få höra en låt med Henke och mig och det blir en av de första låtarna vi skrev. Det är Vanessa.
1: Här kommer Vanessa Girl.

Vanessa som Henke och jag hade skrivit tillsammans. Vi sa att vi jämmade fram den en gång. Det kommer jag faktiskt ihåg. Då hade jag bara min gamla Roland D50. Och det här var första gången som jag gjorde den i riktig midi-sik. Den finns ju i två versioner. Nu har vi faktiskt en önskelåt. Angel Lopez. Han ville höra Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Här kommer den. You know I was...

Lite Paradiso och Bailando. Kommer ihåg när jag åt den spelades mycket, mycket, mycket under sommar 97. Då var jag på Cypern för första gången med Ekeskolan. Det är 29 år sedan. Men i år är det 30 år sedan jag var på Mallorca första gången.

Ja, det där var helt enkelt Dr. Pete Drake och Invitation to the Blues. Och ja, förlåt, jag är ledsen över att det blev en liten avbrott där, men det beror på att Dalton fick ett litet spratt. Den ville spela ett spratt med mig idag, men det brukar jag inte göra det ens, men den här gången gjorde den det. Men det är tur att man kan redigera shower. Då ska vi ha lite rockigare, och då blir det helt enkelt en låt som heter It's Been Nice Goodbye med Marty Wilde. Efter den har vi Chains, Ja Jag Kan, och efter den har vi Jackpot, it's Everybody Happy. Så vi får ha lite happy songs här nu på en gång här. Det här är The Global Voice och The Fingertip Show.

tror du vi där? Is everybody happy? Och nu ska vi ha lite Floyd Kramer och Chattanooga Choo-choo. Och efter den så ska vi ha Staplers. Och så avslutar vi helt enkelt med Jörgen med vänner och Hello Mary Lou. Så det blir, vi har nämligen 7 minuter kvar att spela. Så att, vi kör direkt.

0: Pink Floyd höll på att säga. Floyd Kramer hörde vi det här med. Vi får organisera om lite och avsluta helt enkelt med Hello Mary Lou från ett altanhäng. Jag tror det var 2023. Så att det blir sista låten. Så jag hoppas att ni har haft en bra show, eller en bra förmiddag slash eftermiddag tillsammans med mig, Jörgen Hansson, framför mikrofonen.
1: Då kör vi då. Hello Mary Lou.

0: dog. Så jag vill bara säga au revoir, adieu, c'est égal, hej då och goodbye och allt jobba där. Så hörs vi igen nästa fredag. Samma tid, samma kanal, The Global Voice och Fingertip Show. Ha det gott allihopa.
1: Skull guys, I'm going home. Butcha, butcha, baby.
0: Ha det skön helg. Det ska jag i alla fall ha.